Rồi mà bây giờ mà khá tụi có lẽ bởi cái mà giờ bây giờ khi tụng bà lô là lúc có tình yêu là chém mũi đá chẳng có ui mà bà khu đi tông ra khu đê hà nâng lại hà nâng bà giá tụ nâng nó bèng nâng bèng nâng bà hoa xung nâng nó tổng là bè dô sạc ổ đi chú bà khai mà nâng kê bú cung ओ किटिंग बढ़िया जुनो किटिंग बढ़िया जुनो बदला ये आशीर्वाद में कदा सामुई पहनो निन्ने वां सुमंग ना निन्ने वां सुमंग ना सागुले सागुले रंग होशा कुरी पहनो चिरिंग ना इन्नो वन ना कुरी बुले